0: Kohta seuraa vaaratiedote. Snart följer ett varningsmeddelande.
1: Vaaratiedote, Etelä-Pohjanmaa. Tulipalon jälkisammutus käynnissä Kuortanentiellä Lapualla. Pelastuslaitos sammuttaa apulanta- ja turvekasaa, josta muodostuu savua. Alueen asukkaita kehotetaan sulkemaan ikkunat ja sammuttamaan ilmanvaihto. Varningsmeddelande. Eftersläckning pågår på Kuortanenvägen i Lappo. Kötsel och torf orsakar rökutveckling. Människorna i området uppmanas att stänga fönster och ventilation. Södra Österbottens räddningsverk. Vaaratiedote, Etelä-Pohjanmaa. Tulipalon jälkisammutus käynnissä Kuortanentiellä Lapualla. Pelastuslaitos sammuttaa apulanta- ja turvekasaa, josta muodostuu savua. Alueen asukkaita kehotetaan sulkemaan ikkunat ja sammuttamaan ilmanvaihto. Varningsmeddelande. Eftersläckning pågår på Kuortanenvägen i Lappo. Kötsel och torf orsakar rökutveckling. Människorna i området uppmanas att stänga fönster och ventilation. Södra Österbottens räddningsverk.

0: Nu ska muikkunen altsus nyys mumriken me sitten mun spear häri. Olet yksin taas on cover for like a rolling stone. On joku vi direkt viidere til kulta huimaan niin? Ei rocki vaan blues.
1: Kaikki sano, hei varo vielä kerran, sä putoat, sä luulit, että kaikki sua huijas vaan. Sä aina

olet koulut neiti ylhäinen, mutta tiedät, että siihen totuit vaan, eikö niin? Ei luultu, että sinäkin kadulle joudut, mutta siellä olet.